0: palihog manindog.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan.
1: O amahan, ang sakramento sa panaghiusa nga among gipanag-ambitan, makapalambo unta sa among kadugtungan, uban kanimo ug sa among kaigsuunan, aron sa among pagpaabot sa bag-ong kalangitan ug kayutaan, ang pagpuyo nga mauyunan uban sa tanang kabuhatan among makat-unan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo maana kaninyo.
0: Maana usab kaninyo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdayig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidayig og gisangyaw sa langit og sa yuta sa mga anghel og arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon.

Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo na lawas o dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan. Og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuon.

Aron paghandom sa kamatayon og pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalag kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi og kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang og mualagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himuwa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong mga sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Maanaa usab kaninyo.
0: Ipakita ta ang atong panag-inigsunay, pero iapil atong kabuhatan tanan.

0: Kinimao ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
0: Ang lawas og dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat ug atong sundo ng pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata ug kauna ang balaang ustiya sa atubangan sa lay minister o pari.

0: Pariho manindog.
1: O Amahan, ang sakramento sa panaghiusa nga imong gipanag-ambitan, among gipanag-ambitan, makapalambo unta sa among kadugtungan, uban kanimo o sa among kaigsuunan, aron sa among pagpaabot sa bag-ong kalangitan o kayutaan. Ang pagpuyo nga mauyunan, uban sa tanang kabuhatan, among makatunan, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Nagapadayon ang konstruksyon alang sa pagpaayo o rehabilitasyon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Nanginahanglan pakita sa inyong mga donasyon alang niini nga proyekto. Kunbot ninyo mutabang palihog o bisita sa opisina sa parokya. Dagang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Ang Parish Youth Coordinating Council sa St. Augustine Metropolitan Cathedral mapainubsanong nangayo sa suporta sa atong minahal nga mga parokyano alang sa ilang fundraising activity nga gipahigayon sa gawa sa katedral. Ang tanang halin gikan niini igahin alang sa mga programa sa pagporma sa kabatanunan o youth formation programs. Daghang salamat sa inyong padayon og mahinatagon nga suporta. Ang Christian Family and Life Apostolate, Konseho San Agustin, nagdasig sa tanang mga ginikanan na maghiusa sa pagtambong sa systematic training for effective parenting karong September 13, 2026 sa Sipla Hall, gikan sa alas 7:30 sa habuntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Palihog ato sa opisina alang sa dugang detalye. Ato sa pasalamatan ng atong lay liturgical ministers na miabag niining atong santos nga misa. Ugang nangulo sa atong kasaulugan karon mao si Reverend Father Rex L. Rocamora SSC. Ug kaninyong tanan nga misalmot niining santos nga misa. Magpasalamat kita og magdaig sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: Ang Ginoo manaa kaninyo.
0: Manaa usab kanimo.
1: Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Tapos na ang misa, lakad kamo at timanan ninyo inyong kaigsuunan, labi na ang kinaiyahan. Diha ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: Hapunta sa sunod na Duwinggo sa tungatrumanon nga
1: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, 5:01 na sa hapon.
1: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapunta sunod simana. Samang takna ug samang sibihan. Magnum Showbiz Delights.

0: kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw ko nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, o dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo o compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo o curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot o i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus o maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab o garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang na pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa. Usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong huna-huna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Balitang Magnum. Hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Mga higala, welcome sa itong Balitang Magnum karong Adlawa Domingo, Setyembre 6, Tuig, Dusbel, Bandi 6. Ano itong mga headlines sa Magnum Lokal? DH10, Mibutiag, nga doon ay 5 katao ang namatay. Dinis Rion, tungod sa Ribes karong Tuiga. Magnum National, Senate President Sherwin Gatchalian, gipamugos, nga paglugway sa termino ang barangay, guess, paglugway sa termino sa barangay Gascar Special ang naguna nga tumo nga sa sugyot sa pag-oktaba sa BSKA. Magnum International,

0: Hello, sir. Sa Agricultural Productivity Operations Office, kuna apo ang technology demonstration on green mussel culture using Pinoy longline method alang sa Kuban Integrated Fish Focalization kon SIFA. Tumong sa mga teknolohiya nga matagana mga lokal nga mga isda ug dugang kay balog praktikal nga pamaagi sa pagkatimanog pagparagahan sa green mussel kon taong isip pa dugang oportunidad sa panginabuyan pinaagi sa Pinoy longline method. Makat-on ang mga beneficiaryong fisher folk sa usong pamaagi sa pag-establisha at pag-atiman o pag-monitor sa green mussel culture samtang ipasiugdang responsable paggamit og pagdumala sa mga coastal resources sa syudad. Kabahin kini sa paningkamot sa apo sa pagbaligon sa kapasidad og panginabuyan sa mga fisher folk pinaagi sa angay nga teknolohiya, teknikal nga tabang og mga programa alang sa malungtarang fishery sa aquaculture development. Brutagikan sa City Agriculture Office. Para sa balitang Magnum kini sa Magnum 123 Cabinet o sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 123 Cabinet o sa dirita dugang balita. Inahan, mireklamo human na hit and run ang yan 3 anyos. Nga anak, sa balita og serbisyo niya si Magnum 122, Faith Villas.
2: Mireklamo sa police station Tukugon ang usa ka inahan, human matud pa na hit and run ang iyang anak. Subay pa sa report na ilang biktima nga usa ka 3 anyos nga lalaki. Residente sa barangay Taguan ng siyudad. Gibutyag na samtang na sa kilid sa kadalanan ang maong bata. Kalit matud pa nga nasagi sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa usa ka residente sa maong lugar. Gibutyag nga pagkauman sa maong insidente, dali matud pa nga nibiya ang driver nga wala nanubag sa biktima. Nakaangkon ang maong bata og injury sa iyang kalawasan o gitambagan sa kapulisan nga magpamedikal aron sa sunod nga aksyon. Sa pagkakaroon ng maong kaso, gripper na sa barangay Kamamanan, Lupon para sa pagsabot o sa Traffic Enforcement Unit para sa investigasyon o saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 2, Kugon, kini si Magnum Hunter 22, Faith Villas, sa balita o servisyo, Magnum Radio.

0: Hello mga Magnum friends! Magbanabanaw sab kita alang sa tong Magnum How To's News. Atong isgutan karon kung how to be emotionally independent person. Aron mahimong emotionally independent o gawas nun sa emosyon, kinahanglan nimo makatunan na ang imong kalipay o kalinaw sa huna-huna nagdepende kanimo dili sa ubang tao. Aniya pa maagi aron masugdan nimo kini. Una, dawata o ilha ang imong emosyon. Ayaw itago magno friends ang imong gibati. Kung naguol ka, nasuko ka o nahadlo ka, dawata kini. Ayaw isalig sa uban ang imong pagpahuwas o pagpagawas sa imong gibati. Imbis nga mangita dayon og tao nga mapahungawan sa imuhang gibati, lingkod sa makadyot o pangutan na imong kaugalingon, nganong ingunana man ang imong gibati. Ikadwa, hunong sa pagpangita og validation sa uban. Ikaw ang tag-iya sa imuhang importansya o bili. Dili nimo kinahanglan ang pag-uyon o pagdayeg sa uban aron mubati nga importante ka. Salig sa imong kaugalingong desisyon. Paghimog desisyon base kung unsa ang maayo para kanimo. Dili tungod kay gusto ka nga i-please sa ubang tao. Ikatulo, pag-atiman sa kaugalingon o self-care. Magno friends, hatagi o panahon ang imong kaugalingon, pagbuhat o mga butang nga makapalipay kanimo, nga mag-inusara ka sama sa pagbasa, pag-ehersisyo o pagpangita sa bagong kalingawan o hobby. Atiman na ang imong lawas o hunahuna magno friends. Kung maayo ang imong pisikal o mental nga panglawas, mas ligon ka nga moatubang sa mga emosyonal nga mga hagit. Ikaupat, paghimo o klaro nga boundaries o limitasyon. Magno friends, pagkaton sa pagwaliban. Dili tanang higayon kinahanglan nimo isakripisyo ang imong kaugalingon para sa uban. Ang pag-ingon nga dili o no, usa ka timailhan sa pagrespeto sa imong kaugalingon. Ayaw tugti nga kontrolon ka sa ubang tao. Ayaw itugot nga ang mood o batasan sa laing tao maoy magbuot sa dagan sa imong tibuok adlaw. Ikalima, usba ang imong self-talk. Istorya ang imong kaugalingon sa positibo nga pamaagi. Imbis nga moingon ka nga dili nako kaya kung mawala siya. Usba kini ngadto. Sakit man og lisod apan kaya nako ni og makabangon rako. Ang pagka emotionally independent wala magpasabot nga makahimo ka nga bugnaw o dili nga makigrelasyon sa uban. Ang pasabot ni ini gihigugma o giduyugan nimo ang ubang tao tungod kay gusto nimo. Dili tungod kay desperado ka o doon na kay dakong hawang sa imong kasing-kasi nga sila'y makapuno. Magno friends, ang pagpalambo sa gugma galooy sa kaugalingon, makatabang ka nimo nga mosalig sa imong kaugalingon alang sa pag-ila o suporta, inay nga kanunay kining pangitaan gikan sa uban. Magno friends, ang ayan usab kita nga magkaton sa pagsulbad sa kaugalingong problema o emosyon. Dili magsalig sa uban aron matubag ang tanan nimong panginahanglan sa emosyon. Busa sa sunod nga higayon, mubati kag kaguol. Kawalay gana, paghimog aksyon, pagahin og panahon sa mga buta nga tinuod nimong makapalipay. Kung magmalampuson ka, nagpamatuod kini kanimo nga ang gahom magpaayo sa tanan dili sa ubang tao. Gawas ni ni Magno friends, kinahanglan usab nato ang pagpadayon sa pag-move on sa mga taong nagpasakit kanato. Ang pagpasaylo usa ka mahinungdano nga lakang aron madawat nimo ang imong kaugalingon ug magbag-o ang imong panglantaw sa mga kasakit sa mga kagahapon. Kung muhunong ka sa paghambin o kasuko o dili nimo dibdibon ang tanangutang, mugawas ang tinuod nga limpyong version sa imong kaugalingon. Magdum friends, ang emotional nga pagsalig sa God gakahitabo sa mga traumatic nga relasyon. Emotional nga pagsalig maugmad sa panahon sa pagkabata subay sa relasyon tali sa usa ka bata o sa ginikanan. Pwede kang muhimog lakang padulong sa kaayuhan sa mga nangaging mga kasakit o mahimong mas independent sa emosyon. O sa katapusan, Magno Friends, likay ang hinubrang tinguha nga mahimong independent ang emosyon. Lahira ang pagka-independente sa emosyon, inay sa pagkaabusado o walay pagtagad sa uban. Ang dunay mga tao nga sobra kaayo sa pagtutok sa pagpabilin matinud-anon silang kaugalingon nga tungod ini gitamak-tamakan nila ang uban aron lang mapatigbabaw ang ilang kaugalingon. Hangtod sunod si Mana alang sa itong Magnum Hautos News. Kini si Magnum 116 Chingin Trina Enriquez sa Balita og Serbisyo Magnum Radio. Ug karon direkta sa tong Magnum Science and Technology News, ang ngipon sa Komodo Dragon nga si Miputhaw. Ang detalye ni Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Mga igala, kumusta? Ani ana sab kita sa lahi nga hugna sa atong pagtulon-an sa atong discovery ug impormasyon nga atong magkakahibal-an kini kalabot sa atong mga butanga nga kalabot sa siyensya ug sa teknolohiya. Atong tagaan og pagtagad mga kaigsoonan ang gitawag nga discovery kalabot sa Komodo Dragons. Kailaman siguro ta ng Komodo Dragons matang sa reptile nga adunay makitang kakaiba nga naman. Ang Komodo Dragons karon nga nadiskubrihan sa usa ka scientist researchers nga ang ngipon is coated with iron. Ang ngipon niini nga putaw. Talagsaon na sab ni mga kaigsoonan nga ang usa ka Komodo Dragons nga no di ay gamakabaton siya ug iron nga ngipon ug naunsa din pagkaunsa nganong nakahimo man siya iron nga ngipon kana atong tagaan og pagtagad sa tumagdong Science and Technology News.
2: Science and Technology News.
1: Ang Komodo Dragons nga iron-coated teeth ang gikabutyag nga nagdiskubrihan sa atoang mga scientist. Ang matang sa reptile nga ang iyahang ngipon mga kaigsoonan at dunay garas-garas kamura og gabas, hait og taas. Dagko pa yun nga able kining makapapaak ngadto sa mga dagkong mananap og matang sa pinakan nga venomous. Lala og usa sa pinakadako nga fitted reptile. Adunay mga tiil nga klase sa reptile nga murag kadakon halos sa buaya ang iyang size. Siyempre, ang iyang dagway nga murag yun po og tiki nga murag bayawak pero mas dako-dako pa. Then mo kini ang Komodo Dragons. Okay. Siguro ang uban nakakita na sa ini. Ug ang uban wala pa, ang Komodo Dragons nga malalang mananap usa ka mat-an, bright, ug tikasan nga klase sa mananap mga kaigsoonan. Adunay mga pamaagi nga unsaon niya pagpatumba sa mga dagkong mananap sa usa ka sitwasyon nga mangita na kini ug iyahang pagkaon. Ug ang iyahang kaliksi, kusgan nga ikog, ug ang iyang abtik nga pagpanilihok, ug ang iyang abtik nga paglihok, ug ingon man ang kusog kaayo nga sense niya sa iyahang panimhot ug ang iyahang dila kasama sa halas na magkiway-kiway na mangita ug tukponon. Okay? Ang matang sa nasangpit nga mananap nga kung maglayo pwede kanyang patumbahon ug kumuhapak siya gamit ang iyahang ikog pwede kanyang latusan ug ang iyahang pinakadabest nga weapon ang iyahang ngipon or bangkil nga isa ka paak lamang. Wala ray duha ka minutos, tumba ka dayon tungod sa pagkalalan ini. So ang Komodo Dragons usa sa matang sa pinakadako nga living lizard. Mo-average og 80 kilograms ang bugaton. Ug ang uban mas mubugat pa niana. Kasagarang makita kini mga teksunan sa Indonesia o sa Japan. Ug bisan sa mga anaa sa Asia, mga dagko nga pagkaon ang iyahang gaka-biktima. Sama na lamang sa mga buffalo, mga reindeer, mga baka, bisan sa mga kaparihon niya ng mga Komodo dragons. Ug bisan ang elepante, kaya niyang patumbahon, pamaagi sa iyang pangkil. Ug bisan ang tao niini, dili makaikas. Okay. Sa unsang pagkaunsaan nga nung nadiskubrihan sa mga scientist nga ang Komodo dragons di ay aduna sila'y ngipon nga mura og puthaw. Uy, abi ba nato og kaning matang sa ilang ngipon nga susama ra sa atong ngipon nga hait lamang nga puti-puti nga made of thin layer sa tooth enamel nga concentrated with orange pigment coating iron. Sa ilang mga tips ug sa ilang edges kung asa ang ilang tingputol o tingpaak. Oh, so usa ka matang sa usa ka ngipon nga magsilbing mura og metal jacket o nga gikamutyag nga iron enriched coating. Oo. Unya na pag yung gitawag nga zippodont shape nga ang ilahang ngipon o bangkil nga adunay curve nga blade shape. Unya heavily serrated nga mura og ngipon sa carnivorous nga dinosaur sama usab sa Tyrannosaurus. Unya ang nasangpit nga ngipon nga gipalibutan sa ilahang gum tissue nga gitawag nga gingival cover na kung asa kung ikaw ang mabiktima, lala, patay kang bata ka. Naunsang pagkaunsaan nga nadiskubrihan karon ang ngipon di ay niini nga coated with iron. Adunay bata nga klase sa Komodo dragon ang giistudyuhan sa mga scientists. Ug siyempre, sa tanan-tanan matang sa ilahang giistudyuhan, apil appearance, ug diin sa ilahang pagsuta nga ilahang nadiskubrihan nga ang ngipon di ay niini napalibutan sa iron. Yes, ang bangkil niini. Base sa latest study diha sa King's College London nga nagpakita sa Advanced nga porma hulagway, lakip nun ini ang chemical ug mechanical analytical techniques aron sa pag-study sa nasangpit nga ngipon niini nga kinuha gikan sa usa ka batang Komodo dragon sa specimen ug uban pang mga living ug extinct nga reptiles. Lakip na niini ang mga crocodiles, lizard, alligator ug dinosaurs. Ang iron coating usa sa mga apparent sa Komodo dragons nga ngipon samtang mao kini ang ilahang ginagamit sa ilahang panghunting, pagkaon ug bisan pa man sa pagpakig-away. Na ang ngipon niini nga sama sa Tyrannosaurus rex nga nag-study sa usa ka published Nature Ecology and Evolution nga adunay similarity ang ngipon sa Komodo dragon sa dinosaur sa dihang buhi pa kini ug dito na identified nga ang iron coating sa ngipon sa nasangpit nga Komodo dragons ang pagpalig-on niini sa iyahang ngipon samtang siya manghunting. Si Owen Odison ang propesor sa Oral Rehabilitation sa King's College ug author sab sa pag-study sa discovery sa mga bagong dental techniques nga ginagamit sa mga tao nga mibutyag sa nasangpit ka discovery nga nag-inform sa strategy sa regenerated enamel in humans. Labi na karon nga nasuta nga kini di ay usa sa pinakalig-on nga matang sa ngipon tungod sa iyahang iron coated enamel bones. So kuyaw, ug dili basta-basta nga ngipon. So diri na lang tataman sa tuang panag-uban sa tuang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa palita og serbisyo Magnum Radio.
2: Science and Technology News.
1: Og dirita sa itong Magnum Health News, sa nga nung dili maayo ang sobrang pagkabusog sa pagkaon. Anya sa Magnum 123, Kia Avellanosa.

Magnum Friends. Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, inyong health buddy matag dumigol, magatod ka ninyo sa nagkareyang health news. Magnum Friends. Alang ka lang dumigol itong hisgatan, ang rason kung nga nung di maayo magkaon kung sobra nakabusog ang usa ka tao. Sayot man kita nga ang mga Pinoy mahilig yun og kaon. Gani man kung makaapil kita og mga handaan, sigurado nga mabusog yun sa mga ihandang pagkaon sa panimalay nga imong gibisitahan. Apan dili malikayan nga doon ay mga higayon nga bisan busog na ka, doon na paghihapon kay kaibgan nga pagkaon og mo'y rason nga makaon gihapon kag dugang bisan busog na ka. Usa sa pinakamaayong tambag nga kung ikasugid ka ninyo aron magpabiling himsog ang pagminos sa ginakaon. Usa sa mga pamatuod nini ang mga tao sa Okinawa nga nagpuyo sa East China Sea nga makabaton sa tagas nga kinabuhi kung itandi sa ubang tao. Diin maabot sa kapig o sa kagatos ng ilang pangidron. Unsa ang ilang sikreto? Ang pagkontrol sa pagkaon og dili magpakabusog og ayo kung pamati nila na anay igong sulod ng pagkaon, ang ilang tiyan insakto na kini alang kanila. Dili sila gutom o wala po sila na nobra sa kabusog. Doon ay mga pagtuon nga mas taas ang kinabuhi sa mga niwa nga tao kung itandi sa mga nanobra ang timbang. Kung mabantayan sa atong palibot, minus ang mga tambok nga tao, nga moabot 70 ang pangidaron kitungod kisagad kanila, naghambi nagbalatian. Sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing o high blood. Samtang ang mga niwa nga tao nga mas ubos pa ang timbang o 10-15% silang insaktong timbang, mamatikdan nga mas taas ang kinabuhi. Nganong dili maayong pagpanubra og kaon? Ang pagkaon og sobrang moresulta sa dili maayong epekto tungod kay maglisod ang atong lawas sa paghilis sa atong kinaon. Modoble ang trabahoon sa atong atay, pancreas, kidney ug kasing-kasing tungod sa grabing pagkabusog. Mutaas usab ang sugar kung sobrang gikaon nga karne ug mas dagang huga ug gitawag nga free radicals ang mapagawas ni ining klase sa mga pagkaon. Moy rason ni gitambagan sa mga eksperto ang pagkaon og high nutrient ug low calorie diet kining pasabot. Na kinanglang mas taas ang nutrisyon nga kauna na panubos ang ihap sa kalori. O kinimahimo kumukaon og mas dagang utan, isda, prutas, beans o soy products, sama sa tofu, taho o tokwa. Limitahan ang pagkaon og karning baboy o baka pag inamog tamis ng ilimnon o pagkaon sa mantikaon nga pagkaon. Minus ang usab ang pagkaon og kanon og himong tunga hangtod sa usa ka tasa lamang ang gidaganon sa matag kaon. Kung maminusan lang ang pagkaon og 10%, kiniigo na. Dugang pa nga maayo ang pagkaon og 5-6 kahigayon sa usa ka adlaw pan ginagmay lamang. Ang usa ka saging, apol o panisal igo na aron mahimo nga snack. Pinaagi ni ini hinihina ang pagsulod sa nutrisyon sa lawas ug mas makalihok og tarong ang mga organs ug kini mo resulta sa mas taas nga kinabuhi kung dili batasanon nga magkaon ug dugang kung busog na ang atong pamati. So Magnum Friends, mukha na kong hisgutanan alang karon nga Domingo. Kung talagang kong makatunan, kalabot. Sa rason nga nang dili maayo nga mukaon pa kung makabati nagkabusog ang usa ka tao. Always remember, Magnum Friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sunod Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa dirita sa atong Magnum Beauty and News. Beauty tips alang sa mga nagtrabaho nga exposed sa init sa adlaw. Ano yan, detalye ni Magnum Hunter 25, Eileen, ako rin.
1: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na sab o karong Domingo ha? Dugang mga beauty tips ang atay iskutan, pinagi sa itong Magnum Beauty and News. Magnum Friends, para ni adtong mga hardworking na perming ana sa gawas tungod sa ilang trabaho, sama sa mga construction worker, sa mga delivery rider na to diha, sa mga traffic enforcer, security guard, mga mag-uma, vendors, o uban pa, ngalos adlaw-adlaw gyud mabulad sa init sa adlaw, alang ka ninyo ang ato ang beauty tips kay isgutan karong Domingo ha. Kabaluta, Magnum Friends, nga di gyud sayon ang trabaho kung init kaayo. Sigig lihok, singot, abog, o direct exposure pa sa adlaw. Mga usahay, pag-uli sa atong balay, marag-drain na gyud kaayo ang panitpod, lahi na sad ang itsura. Pero Magnum Friends, dili ka na pasabo tungod kay outdoor ang inyong trabaho, pas sagdan na ang atong skin og overall appearance tungod kay dunay mga simple apan practical nga mga pamaagi sa pag-atiman sa atong kaugalingon. Una ni ini Magnum Friends, ayaw gyud kalimot sa sunscreen. Kung permi ka mabulad sa init sa adlaw, importante gyud ang sunscreen. Dili lang kini pang babayi apan ma-apply usab kini sa tanan. Piliyon sab ang sunscreen nga at least SPF 30 o pataas og butang sa nawong, sa imong liog, sa bukton, o man pang parte sa lawas nga exposed sa adlaw. Kung dugay ka sa gawas, kay sige kang singot, kinahanglan pod ni mong i-reapply, Magnum Friends. So, wala nagpasabot hanga. Before ka mubiya sa inyong balay, mag-apply na ka og sunscreen. Sa imuna dahil ng tibuok pagtrabaho sa adlaw, dili ka mag-reapply og sunscreen. Dapat mag-reapply gihapon para sigurado nga protektado. Ug ayaw pod hulata, Magnum Friends, nga summer lang ka mag-sunscreen. Timan niha. Every day, Magnum Friends, dapat ug angayan gyud mag-sunscreen. Bisan ordinaryong adlaw, kay ma-expose man gihapon ta sa adlaw. Ikaduha, tubig, tubig, ug tubig. Kung sige kag sington, tungod sa init, dali ra gyud mawala ang tubig sa atong lawas. Munang ayaw hulata, Magnum Friends, nga uhawon ka, una ka mo inom. Kung mahimo, dala kanunay ang imong

0: sleeves o magbutang og arm sleeves para maproteksyonan ang imong bukton. Dili ni tungod lang kay gusto nato nga dili maitumag no friends ha. Mas importante nga protektado ang atong panit gikan sa sobra nga exposure sa adlaw. Ika-upat, human sa trabaho sigurohon limpyuhan ang atong panit. Kasagaran mang good magno friends after sa trabaho kapoy nagid kaayo. Pero kinahanglan gihapon nga maligo, kaon o magbaton sa saktong tulog. Ayaw gyud kalimti ang basic nga skincare. Pag uli nimo magnum friends, pwede ka magpahulay, maligo, tarungag hugas ang imong nawong aron matangtang katong mga singot nga nagdikit na kayo uban sa mga abog o syempre ang imong gibutang nga sunscreen. Kay kung sensitive ang imong panit, mas maayong magamit ka og mild cleanser magnum friends. And human sa imong ligo, pwede pod magbutang kag moisturizer aron dili mo sobra pagka-dry ang imong skin. Ikalima, atimanon pod ang buhok. Di lang ang nawong ang maapektuhan sa init. Muna'y timanan nato magnum friends. Apan, laki pod ang buhok o ang atong scalp. Kung sige tagsington, hugasi ang buhok o ang imong scalp kung gikinahanglan. O kung murag uga na gyud kaayo tungod sa init sa adlaw, pwedeng mag-conditioner para makatabang nga dili mag-brittle o dry tanawon ang imong buhok. Ayaw pod palabi sa hair products, mag ng friends kay kung sige kag sington kay basin unya mas mo oily ug ma-irritate imong panit and magka dandruff na hinuon ka kay madaot ang imong scalp. Katapusan magnum friends, ayaw kalimot sa pagpahulay. Usahay abi nato ang beauty tips puro lang sa skincare ug sa mga product. Pero ang tinuod, ang pagpahulay beauty tip ud na siya. Kung gikan ka sa whole day nga trabaho sa init, hatagi og panahon ang imong lawas nga makapahulay magnum friends. Taro nga tulog og sakto nga pagkaon makatabang nga dili kayo luya lantawon og labaw sa tanan makatabang usab kini nga maayo ang imong overall well-being. Og kung grabe na gyud ang kainit, ayo pugsa ang lawas pangita og shaded area kun makapahuway og pag-inom sa tubig kanunay. Busa magnum friends para sa atong mga outdoor workers diha, ayo kalimot nga bisan bisita sa trabaho, atong atimanon ang atong kaugalingon. Sunscreen, tubig, protection gikan sa adlaw, limpyo nga panit, atiman sa buhok, o gigo nga pahulay maoy timan-i. Simple ra nga mga butang magnum friends, pero kung himuon nato na nga habit, dako kayo na og tabang. Kay ang beauty, di man kinahanglan mahalon. Usahay, magsugod ragyod sa pag-atiman sa atong kaugalingon. Hangtod sa sunod Domingo sa atong Magnum Beauty and News, timan ikanunay. Walay pangit nga tawo sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Before ko malimot, happy birthday diay kang Magnum Gilbert de los Santos ganig sa ulog sa iyang ika 27 nga adlong natawhan karong adlaw. Happy birthday Magnum Gilbert.
1: Ug karon sa tuang Magnum balitang showbiz, balikan ta. So ang kinabuhi ni Chinchin Gutierrez issue. O usa ka madre. Balikan sab nato si Magnum Aileen Acorin.
2: Atong dadawaton karon no ang report kalabot sab kini mga higala no sa balitang showbiz ni Magnum Hunter 20 ni Magnum Hunter 22 Feita Velez mga higala kay si Chinchin Gutierrez Magnum mention di ba atong nasayran nga murag napulo na siya ka tuig nga nasulod na siya sa kumbento. Isip sa ka-artista kani ato, gisulod din siya sa kumbento karon na siya sa kaninga sirkulo labi na sa pag-alagat sa Ginoo. Ato nga balikan si Magnum Hunter 22 Feita Velez.
3: Have a faithful Sunday mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Bayless makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga hot and latest sa showbiz atong istoryahan. Yes Magnum friends, karong adlawa dili lang ni Chika. Kini isa ka istorya sa pagtuo, pag-usab ug pagpangita sa tinuod nga kalinaw. Atong hisgutan ang kanhing aktres nga si Chinchin Gutierrez. Kapin na po nakatuig ang milabay, sukad sa adlaw nga iyang gibiyaan ng showbiz. Tungod kay ni adtong 2015, kalit lang nawala siya. Walay daghang istorya. Ug alang sa kadaghanan, si Chinchin

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlaw? Well, kung wala pa, aduna na sa bakuy lugar nga ikasugyot ka ninyo. Gika po'y nabaka sa matag-adlaw nga Saba o kagubota sa tuang syudad? Panahon na aron mo iskapusad o ginagmay. O muadto ta sa kanapit din ang presko nga hangin sa kabukiran o ang kalinaw sa kinayahan ang mu-welcome kanimo. Nagtago sa Zone 5, Lingyon, Manolo Fortich, Bukidnon, ang Kilay Campsite. Mao ang pinakabago nga hidden gem nga angay ni mong bisitahon. Magnum Friends, kung ikaw ang tao nga nangita karon og makahatag og kahupayan sa imong pagbati, kinigyud nga dapit ang angay ang bisitahon kay nindot kayo ang view sa kinaiyahan, ang horizon, ang panganod, ang kanindot pod sa kalinaw nga imong mabatian. Kay wala ilangas, dili parehas na ko naka sa syudad nga saba gid kayo mga sakinan dayon ang pollution imong yung mabatian dinhi. Sigurado nga you will be one with the nature. Magnum Friends, ma-day visit man para sa dali nga pahuway o ka-overnight adventure kauban ni mong pamilya o barkada o imong special someone, kini ang lugar nga makahatag yun ka ninyong kahupayan o maka-relax o maka-recharge. Ang nahisgitan nga dapit, Magnum Friends, haum kayo ni atong nangita o budget-friendly nga dapit tungod kay kini. Adunay barato ra gid kaayo nga rates. Ang day visit nila Magnum Friends, 10 pesos labang kada tao. Ang operating hours alas 6 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Apil na niini ang access sa common areas, comfort rooms ug water sources. Kung overnight stay pod, anaa sa 50 pesos lamang ang imuhang pagabayran sa matag tao. Ang pitching hours sa mga higala ana sa 5 PM hangtod sa 6 PM. Ang break camp ana sa 9 AM. Ug apil na usab ang access sa common areas, comfort rooms o water sources. Dahil kung gusto po niyo nga magrenta og mga rain tarps, ana sa tag 200 pesos ang 3x3 meters. Samtang 5x3 meters, ana sa tag 300 pesos. Kung gusto po niyo nga magduyan-duyan, 25 pesos lamang ang imong pagabayran sa adlawan. O kung sa gabi, ana sa 50 pesos ang imuhang gikinahanglan nga ibayad sa renta. Kung gusto ninyo nga mag-istorya-istorya, maglantaw sa langit, o sa mabituon panahon sa kagabiyon, mas maayo nga makigistorya o mukonsulta una sa tag-iabahin sa corkage fee sa imong ilimnon nga pagadanon. Kay dini mga igala, gisigurugin po nila nung way mong maoy. So, enjoy lang, way maoyay. Painom-dom po sa tanang campers aron nga magpamilin nga maayog limpyo ang katahom sa kinaiyahan, kanunay niya patuman yun ang leave no trace kun L&T policy. Biyay lang ang tunog o dadang imong mga basura. Tara na! Pag-pack-up na asin mong tent o suroy na sa Kilay Campsite nga mao ang bagong tambayanan sa Bukidnon nga naghatag og bugnaw nga hangin adventure o dili malimtan nga bonding. O alang sa mas luwas o masaruhay nga pagbiyahe paingon sa mga lugar, Magnum Friends, mamahimo ka mo nga musakay sa Magnum Express. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultol sa aktual nga lokasyon o gimaneho pagkikini sa mga maabi-abihon nga mga drivers o sa dipaday punta. Magtapos Magnum Friends, ato na hinumduman kanunay ang mga panultiyon nga traveling. It leaves you speechless, then turns you into a storyteller. Og usab ang panultiyon nga to travel is to live. Og diri lang kita kutob, Magnum Friends, hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Amelyn Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Umiadto siya sa Nazareth diin siya gimatuto. Umisuod siya sa sinagoga ingon sa nabatasan niya sa adlaw ipapahuway. Umibarog siya aron pagbasa. Uday gitunol kaniya nga basahon ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang basahon ug nakita ang dapit diin na suwat kini. Aniya kanako ang espiritu sa Ginoo, kay gidihugan ako niya aron iwali ko ang mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipada ako niya aron isangyaw ko ang kagawasan sa mga dinakpan ug patan-awon ko pagbalik ang mga buta. Aron ilingkawas ko ang mga linupigan. Aron ibutyag ko ang tuig nga kauyunan sa Ginoo. Ug ang basahon iyang gilukot ug giuli ngadto sa nagsilbi. Ug milingkod siya ug ang mga mata sa tanan sud sa sinagoga na hituto kaniya ug gisugdan niya sa pagpamuong kanila.
2: Kining kasulatan nga inyong napatalinghugan natuman karong adlaw.
1: Ug maayo ang gisulti nila bahin kaniya ug natingha sila sa manindot ng mga puo nga miguwa sa iyang baba ug miingon sila.
3: Dili ba anak man kini siya Dios eh?
1: Ug miingon siya kanila.
2: Saway duha-duha inyong isulti kanako ang panultihon. Doktor, ayuha ang imong kaugalingon. Ang nadungog namo nga imong gihimo didto sa Kapernaum, buhataw sab dinhi sa imong lungsod.
1: Ug miingon si Jesus.
2: Sapagkat tinuod, ingnon ko kamo. Way propeta nga pagadawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Apan sa tinuoray, ingnon ko kamo. Dihay daghang mga bihuda dinhi sa Israel sa panahon ni Elias. Diha nga mitak-um ang langit sud sa tulok ka tuig ug unom ka buwan. Diha nga midagsang ang dakong gutom sa tibuok yuta. Ug si Elias wa ipadala ngadto sa kang kinsa kanila. Didto ra hinuon sa biuda sa Serepta sa kayutaan sa Sidon. Ug dihay daghang mga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Ug way bisan usa nga naayo. Gawas kang naaman nga taga Syria.
1: Napuno sa kasuko ang tanan suod sa sinaguga sa pagkatungog nila niini. Nanindog sila og gitaral nila si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug giganoy ngadto sa bungaw sa bungtod diin nagbarog ang ilang lungsod aron ilang itambog nga maguna ang uo ngadto sa ubos. Apan bilakaw hinuon siya agi sa telwa nila.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Association of Pauline Cooperators. Sa matag-adlaw nga kita mo mata, gidapit kita sa Ginoo sa pagsalig sa iyang plano. Sama sa iyang gibahayag sa atong Ebanghelyo karon. Siya, mianhi, aron magpadala og kaayuhan, kagawasan, og paglaom sa atong mga kasing-kasing. Apan usahay, muratag mga taga Nazareth, puno sa pagduha-duha, kabalaka, ug dali rang manghukom sa atong isig katawo. Ang adlaw-adlaw nga pag-ampo, usa ka higayon sa paglimpyo sa atong huna-huna ug pagpangayo nga makabaton sa mapasayloon ug mapaubsanong kasing-kasing. Pag-ampo. Ginoo, salamat sa bagong adlaw nga imong gihatag. Usahay magahi ang among kasing-kasing ug dali rang mawad-an og paglaom tungod sa mga problema. Sama sa imong gipahayag sa Nazareth, ipadala kanamo ang imong Espiritu Santo. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa imong kamatuuran ug tabangi kami nga makita kanamo diha sa among isig katawo, labi na sa mga kabus ug nanginahanglan. Kuhaa ang among garbo ug pulihi kini sa imong tiunay nga gugma. Amen.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vélez Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: Bisitaha ang UnPlus Facebook page karon, mga igan!
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.